Shkunigul, shkunigul, shkunigul. Shkunigul, shkunigul, shkunigul. حب اللي جمعنا جمعنا سنين رجع ما بيه النيوم يوم وليله

هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال كنت انا